0: Ваша длака.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si. Радиска мрежа Радио Ена.
2: Изберите пълнилнице Мун и изкористите субвенция. Занесливо пълнение. Догорочно

вор, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги двор. Стай на човеч се не секирам, се на деремин напрей маширам, се по свои памети отлочам, но ростопло вам припоручам, че жели си кдо от вас норит, за зачетък мора си запит, я съм нор, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги